0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
1: Ja, hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

var Sinne Vo det, med Heldig I morgensendingen denne mandag den 29. juni. Jammen meg så det juli allerede snart altså, på onsdag braker det løs. Før det så skal vi blant ta med oss en meget spennende fotballkamp mot Elfemenskysten I morgen selvfølgelig. Det blir nok serierekorder det også, og jeg ser det seiler opp med masse arrangementer rundt omkring I landet som skal vise denne kampen på storskjerm. Veldig fin tid å se fotballkamp på. Foretrekker klokka 7 på kvelden framfor klokka 4 på natta, jeg må si det. Men On The Moon fra R.E.M. neste I musikken. God morgen!

Riktig velkommen til Folkets og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad heter dere og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame født i Mecklenburg-Vorpommern i 1989. 21. oktober Kristin Stark født der. Gift med en musiker, Mathias Reim. Og da nok mye musik I familien, for han skriver tekster. Om det han som har skrivet den låta jeg skal spille nå, det jeg litt usikker på. Men vi skal uansett høre Almania.

Trainees hørte vi der. Nå skal vi høre på Kampstein Power ifra Niederösterreich i Østerrike. Folksmusikk von Feinstein.

Rammstein Power var det vi hørte der, med trampeklapp i bakgrunnen. Nå skal vi til Sillertal i Tirol i Østerrike. En duo derifra som kaller seg Kaiser-Madel Duo. Og låta Das Haut uns a nicht auf der Spur.

Det var Folksbeat vi hørte der. Nå skal vi til Steiermark i Østerrike og høre på gruppa Die Hafendorfer. Og en låt som heter Steirisch Gesungen, Steirisch Gespielt.

Daniela Alfinito var det. Stefan Jørgens er den neste artist ut. 27. juli 1967 er den karen der født i Braunschweig i midt i Tyskland. Jeg har kjørt forbi på utsida til Braunschweig. Det er så forferdelig kjedelig by ut. Det har vel løgget i gamle Øst-Tyskland hvis ikke tar helt feil. Det var bare mur og trist saker å se. Den, det jeg fikk med meg da. Sikkert fint inne i sentrum. Uansett, vi skal høre på en låt som heter 20 år später.